Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Taj svoj.
1: Evo tebe među nama.
2: Evo mene među tebe.
1: Siniša, evo prošli smo kroz neki tvoj kratki autorski rad i tu taj dio teme. Koji proces se ide od dogovaranja samih svirki i tvog angažmana? Mm-hmm. Gdje se ljudi mogu javiti? A naravno, gdje te mogu čuti? Možda negdje tu u našoj okolici, bliže i dalje.
2: Pa imamo ove godine, evo sad krećemo sa Večeri za dušu, krećemo doslovno od Rijeke skroz do Osijeka. Imamo Koprivnicu ovdje da je bliže. Uh-huh. Ne znam sad točan datum, ali najbolje.
1: Mislim da je 19.11.
2: Mislim da je Entrio HR, imate sve na Entriju Večer za dušu, Siniša Biško, Etno Orkestra. Evo, ove godine smo opet, uvijek radimo da bude malo program zanimljiviji. Uh-huh. Biće nekakvih novih noviteta i iznenađenja. Uglavnom, jako sam sretan da idemo opet s tom turnejom. Ponosan sam, nešto lijepo, evo to mi je najljepši dio godine. A kaj se tiče cijele godine, radili smo puno gradova, puno općina, bilo i svega. Kaj se tiče samih dogovaranja, najbolje na društvene mreže, Facebook, Instagram, standardno gore. Inače moja supruga je menadžerica. Uh-huh. Pa ona ima taj dio ovoga znojenja, ona se znoji dok dogovara cifre i satnicu. Ja sam tu, rekao bi Jimmy, ti si tu da pjevaš i da se smiješ, mi ćemo sve ostalo.
1: Dobro, to je lijepo dok imaš ljude oko sebe. Spomenuo si bend koji si okupio evo sad. Mm-hmm. nakon nekog vremena, jel?
2: Je.
1: Šta ti je najbitnije kod samo tog odabira ljudi s kojim surađuješ?
2: Pa da ti budem najiskreniji, najbitnija energija da su ljudi zbilja dobri, da im se da raditi ono kaj mi predstavljamo, znači da nisu tu samo radi novaca. Naravno da svi idu svirati, da svi zarade, hvala dragom Bogu, jel? Ali ipak da nekak žive tu u moju glazbu. Imam vrhunske glazbenike oko sebe, zbilja sam probro ekipu koja je po meni jedna od boljih muzičara u Hrvatskoj. Mm-hmm. Koji uopće ne sviraju skupa, nego samo kad sviraju sa mnom u toj ekipi. Evo baš imamo probu prvu u četvrtak. To su dečki kojima prije svega gušta raditi taj neki program koji mi nudimo, koji ovoga prezentiramo uživo, performiramo, i tak da eto, stvarno imam super ekipu i prije svega dobre ljude.
1: Evo, imam ajmo reći privilegiju, pa poznam neke od tvojih dečki i iskreno prvi put dok sam vidio tvoju ekipu, bilo mi je onak, otkud ta ekipa u toj priči, baš kako si rekao, ne sviraju ljudi zajedno, nigdje, nisu čak ni u žanrovski u tom nekom dijelu.
2: Nisu, da, definitivno. Poput, nose u duši.
1: Poput kolega Dragijanija.
2: Tako, dobro, Dragijanija, evo, službeno više, nažalost, nije s nama.
1: A nije?
2: Da, Dragic je već malo postalo to sve prenaporno.
1: Ali on je bio sve ovo vrijeme do sad.
2: Biće tu i tamo, ako ćemo se dati ovoga, ali evo, tu je recimo Neno Borić, Neno je old school rock'n'rolla. Ali Neno voli narodnjak, on voli Silvano Armenulić, voli Halida, to nosi duboko u duši.
1: I to ti ide. To su onak neke stvari koje je fora začuti od nekih ljudi koji ne očekuješ.
2: Da, iznenadiš se.
1: Dobro, što ti je najbitnije kad dođeš na stage, na pozornicu? Što je prvo ono što se desi kod nas, kod puta prema gore? Mm-hmm. Što se prvo desi?
2: Pa ja mogu reći da sam već nekako sad tek, sa tih nekih 37, 37, 48 godine, da sam tek sada nekakvu hrabrost i iskustvo skupio nakon doslovno više od 20 godina bavljenja profesionalnom glazbom. Sad već onak imam dosta tog kuraža, reklo bi se, dođem na binu i onak, dobro večer svima, opušten sam, a jedino kao oni nisu opušteni, treba njima, eno, to znaš i sam, kolega si muzičar, pola sata, sat minimalno da oni dođu na radnu temperaturu, onda ti ja malo tu njih volim provocirat, volim reći kaj dečki, inače su cure puno opuštenije, cure se naš, one već čagaju, malo si možda manje im treba alkohola nego muškarcima, mi smo ipak ko bačve, jel?
1: Dok dođemo,
2: na nekakvu radnu temperaturu, volim, ja ti volim imat svaki svoj koncert, evo bio je Lisinski prošle godine, nebitno mala dvorana, ja ti to volim napraviti kada smo doslovno u dnevnom boravku. Volim imati neku interakciju s publikom prirodno, ne volim ništa tu glumit, to mi je nekako, volim se zezat, volim čak pozvat nekog iz publike na binu, čak volim dosta i komedije radim na to, znaš, ono, to mi je, onak, to sam ja.
1: Dobro, najvažnije je da je nekakva opuštena atmosfera, da su svi povezani u nekom smislu. Spomenuo si, evo, Lisinski baš, rekao bi da to je nekakvi, možda ako ne veći salon, da bar manji san svakog glazbenika, jer Lisinski je ono institucija.
2: Ja ti uopće ne mogu pisati koja je to bila ono uzbuđenje, energija sama pred koncert. Uopće nisam vjerovao da smo dobili datum tamo. Jako teško se datum dobije, poznati pjevači puno od mene ga dan danas teško dobiju. Evo, mogu reći da mi je to uz rođenje moje djece i je najljepša stvar u mom životu.
1: Svakako mislim da je taj dio tvoje priče jedan od najupečatljivijih ljudima, ali svakako ljudi te pamte i po ovim nekakvim manjim nastupima, manjim, naravno. Ideš i privatno, ali tako?
2: Naravno, kako bi ja rekao, za dobrog prijatelja počljivo idem. imaš zbilja dobrih, divnih ljudi, evo imamo jako puno iznenađenja, ljudi zovu, ne znam, želimo Sinišu Biška na rođendanu, moja žena dogovori 45 minuta, sat vremena, 2 sata, nebitno, jel? Puno iznenađenja na svadbama po cijelo Hrvatskoj, vani, bili smo sad evo i u Kanadi smo bili, i u Americi drugi puta, gore smo isto privatno išli svirat. Tako da.
1: Koje je to iskustvo Amerike? Drugačiji svijet?
2: Pa prekrasno je. Prekrasno je da kad ti to familija jako fali. Tako da rekao sam sljedeći put kad idemo može, ali svi u džutore idemo. I deca i žena. Ajmo.
1: Koja je možda nekakva promjena u nekakvoj energiji pristupu tam ili tu?
2: A ljudi tamo strašno koliko te dočekuju, jer one su željni naše hrvatske muzike, željni su toga kaj nemaju, jel? Tako da kad dođeš gore, definitivno kak te ugoste ljudi, to je nešto prekrasno. Evo zbilja, imam samo pozitivne komentare. Amerika ko Amerika, sve super, ali Hrvatska je Hrvatska. Doma je najljepši. Kad se vratimo na naš aerodrom, već je to. Mi ipak nismo svjesni koliko nam je dobro.
1: Svugdje pođi, doma dođi, rekla bi se.
2: E, viš, to ne znam, tak nekak, da.
1: Eto, viš. Yeah. Ništa, vidimo još na jedan glazbeni break, pa idemo dalje.

0: Evo, tvoja Lola, spomenuo si da ide u full tamburaškom aranžmanu.
1: Ide, ide, tak da malo ljudi mogu. Ja isto volim te tambore, onda nekak... Nekad mi čak paše samo više tambora nego bilo kaj drugo, tako da idemo napraviti remake.
0: Evo, za kraj, bližno malo nas vrijeme stišće. Idemo se malo, malo imamo jedno ovaj i-ili, ona ili pitanja, pa da čujemo tvoje, jer uvijek je zanimljivo čuti od ljudi, svi smo različiti i onda su najbiti fora odgovori, pa da čujemo i tebe. Evo, za početak, lagano, kava ili čaj?
1: Kava.
0: Tambora ili harmonika?
1: Harmonika.
0: Fešta ili koncert?
1: Koncert.
0: Grad ili selo?
1: Selo.
0: Slatko ili slano?
1: Slano.
0: Pizza ili burger?
1: Pizza.
0: Prasetina ili janjetina?
1: Ajde, bude pajcek.
0: Pivo ili gemišt?
1: Gemišt.
0: Vožnja ili šetnja?
1: A bom rekao šetnja, ajde.
0: Jutro ili noć?
1: Jutro.
0: Auto ili motor?
1: Motor, ali ne smijem.
0: Dobro, eto, fora za, za čuti svačija mišljenja, je. Eto, i taj dio. Siniša, za kraj možda neka poruka našim slušateljima i svima okolo.
1: Pa nešto, prije svega hvala tebi, hvala cijeloj redakciji na vašem gostovanju na prekrasnom studiju, primitku. Pa evo ništa, pozdravit ću sve slušatelje Podravskog radija. Pozivam vas da dođete na Večer za dušu, još nešto malo karata, vidim da je stvarno planulo. U Koprivnici 19.11. I budite mi svi skupa živi i zdravi. Pozdravljam vas, Siniša Biško.
0: Siniša, prijatelju, hvala ti lijepo na svemu.
1: Hvala tebi, kolega.

0: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobar večer, gospođo Jasna.
0: Pa veliki vam pozdrav šaljem. Tko je s nama?
1: Evo, zove Mirko Staborišća.
0: Pozdrav Mirko, je li ide večeras karta?
1: Ne ide karta, ali večeras imamo, evo tu, moja unuka slavi rođendana.
0: Pa čestita mojoj.
1: Prvi razred ide, sedmi rođendan.
0: Prvi razred, sretno joj, kako se zove?
1: Doroteja, Dorica.
0: Dorica, sretan ti rođendan, Dorica.
1: Da, eto, vidiš, da.
0: Šta ćemo mi našoj Dorici odsvirati?
1: Ajde, a imaš kakvu pjesmu za Doricu?
0: Nešto za Doricu.
1: Da.
0: Baš da se zove Dorica ili...
1: Da.
0: Dorica, Dorica, Dorica,
1: da,
0: Doris.
1: Da.
0: Ajde, bumo nekaj probali naći.
1: Dobro, dobro. A ja bi ti, znaš kaj, još htjela reći jednu pjesmicu.
0: Da čujem.
1: Ako znaš, ne znam. A znaš ti kak se skleti lepo spi?
0: A ne znam.
1: Sad ti bom povedal.
0: Da čujem. Ajde, Mirko.
1: Ti još ne znaš kako leti se spi. Dopreša ti šepće, a možete kturi. Ti još ne znaš kako leti se spi. Dok vankuš od sena ti pod glavom diši. Zato dojdi v gorice moje. Rasplajati lasi široka breza. Taki tvoj korak moja steza. A ona vodi u život u svet. Ti si moj angel, ti si moj svet.
0: Pa bravo! Pa Mirko, pa jeste to vi napisali?
1: Ma ne se, to je Milan Dravski napisao.
0: Pa to je prelep. Pa prekrasno.
1: Da, dobro, ajde.
0: Može, dobro.
1: I ja bi naručio pjesmu Sada te volim kao i nekad, ali mora od Franje Barića.
0: Ako najdem, Franjo Barić, volim te danas kao i nekad, volim te danas kao i nekad. A kaj, prvo
1: za
0: bomo...
1: Za naše društvo tu, u Virju, evo.
0: Dobro, a kaj bomo onda prvo, od Franje Barića ili za Doricu nekaj?
1: Od Franje Barića,
0: dobro.
1: Ako more mami za Doricu, ajde. Ako imate malo ono.
0: Ako bude lufta, budem vidla. Može, može.
1: Ako bude lufta, da. Ajde,
0: može,
1: more.
0: Može.
1: Ajde.
0: Evo, pozdrav. Hvala vam na ovo lijepo, na ovim lijepim stihovima, kak bi ja rekla.
1: Dobro, to su baš lijepi.
0: Jesu, hvala kaj ste podijelili s nama. Da. Veliki pozdrav, Mirko. Ajde. Bok.
1: Ajde, pozdrav, bok, ja sam, bok.

0: Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i tebi, jasno.
0: Pa pozdrav, Ankice, kak ste vi meni?
1: Pa dobro sam.
0: Dobro.
1: Mora biti, kako
0: mora.
1: Je tako?
0: Mora, evo, sumrak nam je već tu, noć polako dolazi, da.
1: Ma nek ide, glavno da je lepo vrijeme, pa onda...
0: Mhm.
1: Nek bude tak bar do sesveta, pa dalje kak bu.
0: Da, da, malo sad dok su još uvijek kraći dani, malo nam je teže, jel?
1: Pa da, teže. Ah, dok neko dođe, dobro, dok nema nikoga, onda...
0: Onda ste tužna, jel?
1: Ma da. Onda svašta mislim i razmišljam i tako dalje.
0: Da, zato treba malo otići.
1: I tako idu dani.
0: Da.
1: Dobro. Pa dobro. Ne daj Bože većeg zlakovca, ali ne.
0: Tako je.
1: Moraš se pomiriti kako je da je, ali dobro, hajde.
0: Moramo ići dalje, tak je.
1: Ovako. Ja mislim da imaš, da imate tu pjesmu, ja sam u neki dan čula prečasna pjesma od Stjepana Ešega Štefa, Ostale mi noći besone.
0: Ostale mi noći besane. Jel bi se zvala tak?
1: Tak se zove, da.
0: Ostale mi noći besane. Jeršek velite, jel da? Jeršek Štef, da vidimo. Ostale mi noći besane, da. Ostale mi noći besane. Budem ju potražila. Ostale mi noći besane, dobro. A za kasnije... Za kasnije, Ankice. Gdje se čujemo?
1: Čujem, slušam, čekam.
0: Aha, kaj bomo za poslije?
1: A za poslije? Pa neka ide, da mi još jedno.
0: Bruno Rački, jel tako?
1: Tako je.
0: Jako lijepa pjesma. Bruno Rački, no. Da mi je još jednom.
1: Da.
0: Može.
1: I ovoga. Pozdravljam. Tebe, bebu, mama. I ne znam. E, sve koji slušaju noćne ptice.
0: Sve noćne ptice,
1: bomo. Iva, čuvamo se kasnije, ali teško je jako dobiti, pa budem vidjela. Možda kasnije žično zovem.
0: Može, može.
1: Evo, lepi pozdrav.
0: Također, Ankice.
1: Da li imaš tu pjesmu?
0: Ima, ima, ima, ima.
1: Ima, dobro.
0: Ima.
1: Ajde, lepi ti pozdrav i čujemo se.
0: Može, do slušanja. Može, do slušanja.

0: Lijepi pozdrav i vama. Tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna.
0: O, gospođo Bobana, pa kako ste vi nama?
1: O, subota, petak, nikad bolje.
0: Super, nikad fešta, bolje. Fešta, ha?
1: Subota mi svaka radna.
0: Ajoj, te pjesme se moraju komporirati. Treća smjena.
1: Da, a poslije polnoći volontiram, pa onda nije problem. Nedjelja je za odmor onda.
0: Dobro.
1: Evo, lijepo pozdravljam gospođu Ankicu. Znam da nije lijepo dok je čovjek sam, ali evo, ja sam sama. Isto tako, pa ne dozvolim da me koje kakve misli žalosne muče. Proći će. Nije lako, ali proći će. Ankice, ne dajte se. Pozdrav i našem Ivanu. Pozdrav i Slavici, ako nas sluša. I neka ide pjesma onda za nas sve. Jučer je svirala ova nova od Biška. E sad, date ruke ne grliše, ne znam kak je upisana. Tako bi bio naslov. Ili ja vjerujem u sudbinu.
0: Date ruke ne grliše, ne vidim da je pod njegovo ime i prezime, nego ja vjerujem u sudbinu. Da, ja vjerujem u sudbinu, dakle to je točan naziv koji mi imamo.
1: I Siniša Biško.
0: Je, ja vjerujem u sudbinu.
1: Super, super. Može. A poslije pola noći onda neka idem... Stani Zoro. Stani. Mislim da je to Dolores, ako se ne varam. Ili sam krivo rekla, ili je Grdo, sad sam se ja smotala, ili je ovaj...
0: Ima Dražen Zečić. Dražen Zečić, Stani Zoro.
1: Može Zeko. Može. Pa kad imam puno teka tu oko sebe, pa ne znam na koje mi kaj piše.
0: A morate vi to pute objediniti nekako, jel da?
1: Da, treba mi ono neke veliko kad bi samo se šlihtalo, ne da ja tu tražim po stolu, ali nema veze. Ok. Lijepi pozdrav, čujemo se još jednom. Ja ćemo se opet za neku pjesmu dogovoriti.
0: Može.
1: Lijepi pozdrav.
0: Lijepi okay. Pozdrav, bok.
1: Bok.
0: Do slušanja, Bobi. Otišla naša Boba. I ovo su bila tri poziva u prvom bloku. Malo ćemo još sačekati, može? Lijepi pozdrav, ide i vama. Tko je s nama?
2: Večer, Romana je zove strane.
0: Pozdrav Romana, glasno je kod vas.
2: Je, veselo je, veselo.
0: Tak i treba.
2: Veselo. Ovako, ako može pjesma od Zdravkovića za Ljiljanu. Za moju malo veselu ekipu doma.
0: Za Ljiljanu, za veselu ekipu doma.
2: Je.
0: Može, Romana.
2: Pozdrav mojim klincima, Kati, Sebastinu, Fabinu, Patriketu, mojoj majki Jadranki i vama u studiju.
0: Hvala. A šta ćemo za poslije?
2: Hvala vama. Bog, bog.
0: A za poslije pola noći?
2: Ako može, Grše, Abu Dhabi.
0: Može, Grša.
2: Hvala vam puno. Bog, bog.
0: Bog, bog. Pozdrav.

0: I još je netko s nama, pozdrav i vama.
1: Dobro večer, Jasna.
0: O, Ivančica, noć je kod nas isto.
1: Da, nemam puno na mobitelu jer...
0: Slušamo onda.
1: Pozdravila bi kolegicu Ljubicu koja je imala danas bebu i pozdravljam sve njezine težake. A ako može, moslavačko dijete.
0: Može.
1: A za posli, djevojka je zelen bor sadila.
0: Može, može.
1: Puno ti hvala.
0: Ništa.
1: Ugodno večer.
0: Bog, bog.
1: Ajde, bog.

0: I još je netko s nama.
1: Dobar večer, opet Mirko.
0: Mirko, bok Mirko.
1: Da, opet Mirko, da, imamo sad... tu veliko društvo i sad.
0: Pa kaj slavite Mirko?
1: Pa slavimo rođendana od svoje
0: Doris.
1: Najmlađe unuke. Najstara mi je 22, ova druga je 18 i ova je sad ide prvi razred.
0: Ma bravo, budemo sad za nju nešto
1: pa ja
0: svirali.
1: Sam, da, da, da. I tak, dobro, ajde.
0: Bumo...
1: I znate kaj?
0: Ne znam.
1: Ja bi vam neke rekel, ja bi štel za svega, evo, prijatelja Željka. Prijatelja Željka s Peteramis. Pjesmo Mama Juanita.
0: Može, to nismo dugo čuli. Mama Juanita.
1: Mama Juanita, da, Mama Juanita, draga.
0: Može, može.
1: Evo, može.
0: Može,
1: ajde.
0: Kak ne bi moglo.
1: Da, a posle onda mora ona Poleti ptico bijelih krila.
0: Ma prekrasna pjesma, stare, stare pjesme.
1: Da, to je
0: pjesma.
1: Lepa, prekrasna pjesma, da.
0: Poleti ptico bijelih krila.
1: Dobre, ajde, dobro.
0: Može.
1: Ajde, drago mi je, lepo mi je, ajde.
0: Uživajte onda.
1: Zabavljamo se, dobro mamo, imamo jesti, imamo piti, ništa ne hvali.
0: I kaj bi trebalo više?
1: Niš više, da.
0: Eto. Može, svako dobro.
1: Pozdrav,
0: bok, bok.
1: Ajde, bog.
0: Kako je to lijepo čuti kada se ljudi tak jako lijepo vesele i druže i kada su sretni. Ništa ljepše od toga nema. Tko je s nama?
2: Dobro večer.
0: Pozdrav.
2: Nikola Nix Posavec je s ove strane.
0: Nikola zvani Nix.
2: Da, da, Posavec.
0: Nix Posavec, drago mi je. Otkuda je Nikola?
2: A iz Đurđevca zovemo.
0: Drago mi je, slušam vas.
2: Htjeli bi za svojega kuma naručiti pjesmu Zidam kuću trokatnicu.
0: Zidam kuću trokatnicu, može. A za
2: i za veselo društvo. Koju bumo? Imala si sa mnom sve.
0: Može, imala si sa mnom sve. Da. Može, ekipa, pozdrav Nix tebi i tvojoj ekipi.
2: Pozdrav vama, lijep pozdrav, bok.
0: Ajde, bok. Idemo dalje.

0: Veliki pozdrav ide i vama, tko je uz nas?
1: Veliki pozdrav vama, Dragec Zdjenjeniša.
0: Dragec, bok!
1: Bok, pozdrav svima onima koji beru gorice.
0: Mm-hmm.
1: Pozdrav svima onima koji nas slušaju u Zdjenjeninu, tu smo joj i Đuka.
0: Mm-hmm.
1: I može za mene i Đukicu prozor stare majke.
0: Kak ne bi moglo prozor stare majke,
1: dobro.
0: A za posle?
1: I posle pola noći dajte nam pa neke od Thompsona.
0: Nekaj od Thompsona, bumo nekaj
1: dobro.
0: Našli. Nikaj,
1: ajde.
0: Ako lovite, kak se veli, nek vam je bistro.
1: Pa bi se i kupali, ali mala je voda znena, ali bomo neke volili.
0: Dobro, ajde sutra dobro. Za obed. Ajde, bog, bog.
1: Dobro, bog.
0: Krenimo, Dražen. Garavušo, garava. Pozdrav na Zdjenjeninu.

Idemo mi dalje. Veselo je i na Jegenišu, još jednom pozdrav Dragecu, svim beračima grožđa, prozor stare majke iliti idem selom cijelo

0: Pozdravit ćemo i vas, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ja bih želio za svoje unuke, ja vrlo volim moj deda.
0: Može.
1: I malo mi je, jer zovem, a jedni te isti stalno zovu i dobio, ja ne dobijem nikak.
0: Eto.
1: A ne zovem često.
0: Dobro. Za poslije šta želite čuti?
1: A ne, jer odemo mi spavati.
0: A, idete na počinak. Ja, Vragolan i moj ded.
1: Za moje unuke i...
0: Čujem ja njih tu, tako je, lijepo je.
1: Da, da,
0: Eto, pozdravljamo i njih.
1: Ajde, laku noć.
0: Laku noć. Ali tek je 20 sati, iako je vani noć, kao što sam rekla, dani su kraći, jesen nam se smiješi. Pozdravi vama, tko je uz nas?
2: Dobar večer, Đuka prisutan.
0: Pa drago mi je da ste prisutni.
2: Može jedna pjesma za mene i mojeg kolegu Ziganiša, Što će nama šoferima kuća?
0: Što će nama šoferima kuća? Može.
2: Ako nije problem.
0: Ma kakav problem? Nema problema. Nema problema. Kod nas nema problema.
2: Vas.
0: Eto.
2: Ljubim vas.
0: A za poslije, Đuka?
2: Ajde, pozdrav, Bog.
0: Tu sam još. A za poslije polnoći, Đuka? Čula sam.
2: Recite.
0: Prozor stare majke, jel tako?
2: Da.
0: Eto, čula da. Sam. Pozdrav vama i vašem kolegi.
2: Ma, kolega je to moj.
0: Tako je.
2: Puno vam hvala.
0: Svako dobro, nek vam je bistro.
2: Ej, jel može jedna Dijana Ljubavi?
0: Ma kaj ne bi moglo, i to može za poslije.
2: Dobro vas prosim.
0: Dijana Ljubavi, može.
2: Dijana Ljubavi, hvala vam lijepa.
0: Nikaj, bok.
2: Pozdrav, bok.

0: Pozdravljam i vas.
1: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ja bih trebala čestitati bratu Martinu Zlatec rođendana, jednu rođendansku od sveke Marijanke i Marija.
0: Znači za Martina Zlatec, sretan rođendan.
1: Da.
0: Od koga?
1: Od sveke Marijanke i Marija.
0: Seka Marija. Aha, Marijanka i Mario. Budemo mu pustili neku lijepu rođendansku.
1: Od Halida Muslimovića. Rođendanska.
0: Halid Muslimović i rođendanska. Može. Da li želite nešto poslije pola noći?
1: Ne, hvala.
0: Ništa. Eto, hvala vama na pozivu.
1: Hvala, Jasna.
0: Svako dobro. Bog, bog.
1: I vama. Bog.
0: Pozdravljamo i vas, tko je s nama?
2: Hvala večer, Romane, za strane opet.
0: Evo Romane, pozdrav.
2: Ako može, znači malo prijatelja od 14 godina za rođendan, neku rođendansku, samo ne fantomi.
0: Dobro.
2: Neku drugu.
0: Dobro.
2: Pozdrav sinu Sebastijanu, Fabijanu, Kajti, baki Jadranki i sestran za rođendan Karlu, neku živo današnji dan.
0: Karlo, koliko smo rekli da ima godina?
2: 14
0: godina ima.
2: Samo ne fantome.
0: Dobro, može Romana.
2: Ok, hvala vam puno. Pozdrav. Laku noć, bog, bog.

0: Veliki pozdrav ide i vama.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Ja bih lepo molila ako može od Šime Jovanovića sinu za rođendan. I posle polanoć od Gabinovak Nada.
0: Nada, a Šime Jovanovac za rođendan, njegovu rođendansku?
1: Da, da.
0: Rođendan
1: da.
0: Za sina. Dobro, da, da. Budemo našli.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, svako tako dobro. Noć.

I jedna rođendanska bratu Martinu Zlatec, sretan rođendan. Od Ceke, Marijanke i Marija.

0: Pozdrav ide i prema vama. Tko je uz nas?
1: Dobar večer.
0: Pozdrav, Kuki. Kako zdravlje?
1: Tak, moram iti pošto još na pregled.
0: Evo, držim fige da je sve u redu.
1: Pozdravljam Mirka koji je kod polubrata i njega i njegovu gospođu i njegove blizance Emanuela i Aleksandra i pozdravljam tamo do cijelog Otalovo. I usput pozdravljam ovoga Jastreba, on se više ne, ja moram se javiti, dobro, ne važno. Ovako, pjesma Sine moj, Tonson.
0: Može.
1: I pozdrav Ivici tamo u Otalovu i nek me ne veli da ja prijetim, ne prijetim ja ništa. Ja nisam ni zvalo.
0: Dobro.
1: Dobro, ajde, nema veze, ajde. I posle pola noći pozdravino ti si moje zvanje.
0: Može.
1: Ili ne može, laku noć Katarina, Darko Dovnjan.
0: Laku noć Katarina, budemo stavili i jednu i drugu.
1: Dobro, imam ja još more i Lejla, more Vajta i tako je.
0: Evo, pomogli ste mi.
1: Malo da pomognem.
0: Tako je.
1: Ja nisam kao ova koja ne zna reći. Ja pitam, ali ne tak dugo. Aj, dobro.
0: Može. Može, Kuki, može.
1: Ajde, pozdrav vama i svim noćnim pticama. Ajde.
0: Hvala na pozivu. Ajde, bok.
1: Ajde, bok.

0: da je život najljepši kad u sebe imaš nekog svog.
1: Nek te čuva, dragi Bog.
0: Ivka i Ivan Skalnovca sretni su što imaju najbolju snahu Kseniju i za ovaj tvoj poseban dan žele ti sve najbolje. Puno zdravlja, mira, iskrene ljubavi, sve ostalo će doći samo od

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, vaša slušateljica.
0: Malo uranila, 21 je i 32. Lijepi da, pozdrav.
1: Dobro, ja bom do kraja, ali sad sam se nekak čekala sam da ova pjesma završi, tak me je dirnulo.
0: Blaž Lenger, vam se sviđa?
1: Puno pozdravljam Ivana.
0: Eto.
1: On je meni tak milosti, meni se uzede dok je njega čujem.
0: Je, mi ga svi volimo.
1: Pozdravljam i njegove roditelje, nek budu strpljivi.

0: goro, bilo goro.
1: Dobro,
0: može.
1: Ivana, pozdravljam još.
0: Evo, i mi svi.
1: Još.
0: Eto, volimo ga svi.
1: Sad sam ja bez brige. A da znate da sam ja do kraja s vama, makar sam se sad ugurala.
0: Aha, tak i treba, tak i da, treba. Da. Tu smo jedni za druge da si malo popravimo raspoloženje, jel?
1: Joj, pa ja vam čestitam, pa mi se ne pripovedate cijelo Bože večer.
0: Pa moram istrenirati, da, da, da. To je trening.
1: Za svakoga lijepo reći, sve, tu puno to znači, dok i to malo popratite svaku pjesmu.
0: Evo, zato sam tu, jer to volim, da, hvala. Dobro. Vam na tome.
1: Puno vas pozdravljam.
0: Isto
1: i volim.
0: Isto tako.
1: Ajde, lako.
0: Pozdrav, dođe.
1: Bog. Bog, Bog.
0: Idemo, ljudiki. Tko je s nama?
2: Pozdrav, dobar dan.
0: Dobar dan, a gdje je to dobar dan?
2: Pa noć je to, ali
0: noć,
2: da.
0: Noć je, ali je dan. I za noć i za dan, kao što pjeva da. Baja, jel tak? Slušam.
2: Može pjesma za Željkinu, Čača.
0: Čača, može, može. A za poslije?
2: A poslije pola noći po vašoj želji.
0: Može, može, ekipa. Pozdravljam vas.
2: Ajde, bog, bog.
0: Dobar je ovaj miks. Lijepi pozdrav i vama.
3: Dobro večer. Ovdje je trg Stara Gora i moja malenkost.
0: Drago mi je.
3: Ja bih, evo, moram pak pozdraviti ovu novu pečenu vozačnicu, ima neke želje, ako sam ja da ne bih to proslijedio do tebe.
0: Dobro.
3: Ovoga veli pjesma, joj što te volim.
0: Joj što
3: to
0: te volim.
3: Ovaj Ilić, mi nismo baš, ja baš se ne razagute, ali dobro, ja sam
0: jel mi to
3: Barića.
0: Imamo?
3: Ha,
0: joj što te volim, joj što.
3: Joj, joj, joj.
0: Volim, joj, joj, joj, ha? Joj, joj, joj.
3: Dobro. Ali onda za našu dušu trga Stare Gore, Franjo Barić bi šteli neke ovoga, ima neko da mi kaže.
0: Može.
3: E da, ali imam, ovoga, moram pozdraviti našeg dragog Kukija, želimo pozdravljenje, pozdrav veliki od trga Stare Gore. I još me se jedan lik strašno dojmi, ovaj Mirko,
0: Taborišća ovoga, vaš Mirko
3: Taborišća,
0: pa Mirko je zakon,
3: njegova iskica, a to je tak simpel likić,
0: pa to se to, može, to se osjeti to, odmah,
3: ma da, a slučajno ga baš znamo. Aha. E onda nek se osjeća i on pozdravljen iz trga Stare Gore.
0: Eto, dok mu fali zakartati.
3: E, bravo, bravo, a lik je svaka mu čast.
0: Evo, i pjesme super bira. Pa to je sve.
3: Bravo, evo.
0: Jel tak?
3: Jasno znam.
0: Jasno znam.
3: Jasno znam.
0: Dobro, naravno. Joj što te volim je tu, Barić je tu, vozačici pozdrav i to je to.
3: Sve najbolje, hvala lijepo, lijep pozdrav, bok, bok.
0: Ajde, bok, bok.

I za veselu ekipu u Herešinu koja je uz Podravski radio, neka upravo ovih 7 violina večera svira za pravu pajdašiju.

0: Lijepi vam pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Ivice.
0: Pozdrav, Ivice, pozdrav.
1: Da, dok ima vremena malo, ne.
0: Drago mi je.
1: Moram se ubaciti.
0: Tak je.
1: Neko me li nema, pa ima, samo treba znati kad. Ne.
0: Tako je.
1: Ne. I treba uporan biti, ne.
0: E, ja ne znam sad kak to ide, nisam probala zvati, pa...
1: Ja sad mi vas zamolim prije da go pozdravim, ne?
0: Dobro.
1: Pjesmu Zdravu Neda Mlikome, ko ti je pozdrav cijelu, Franjo Banić.
0: Zdravu Neda Mlikome, dobro.
1: Eto.
0: Može.
1: E, sad bi samo na brzinu koje jesam pozdravim. Susedu, Basil mi, Suzanu, Zubitelji, mamo Nadu, ako je doma. Pa u Jadranu, Nadu, Taša Rani, sestru Valentinu, rodbinu u Otočku, Zrnju, u Lebinama, Koprivnici, Valeriju isto bi pozdravio. Zdravo točke Gotalovo. Pa još bude zvao tu pjesmu.
0: Zdravu ne dam nikom. Može.
1: I pozdravljam zaboravim sebe. Obitelj Murvaj u Gotalovo. Oni su jedini Murvaj, pa ne znali koji.
0: Dobro.
1: Ajde.
0: Pozdrav.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, još jedan put.
0: Evo Bobe, malo i 22 sata, nema spavanja kod Bobe.
1: Ma kako spavanje, sad sam neke švrljala tu po tekama pa onda sam odlučila se javiti, da.
0: I da čujem šta je Boba našla.
1: Evo, lijepo pozdravljam Ivana, još jednom njegove roditelje, našu Ankicu. Ima li Suhodolčan, zapjevajte noća za mene.
0: Da vidimo. Zapjevajte noća za mene. Da vidimo. Šta sad? Oče. Zapjevajte noćas. Mislim da nema, ali sad da vidim još na jednom mjestu.
1: Ako nema, idemo dalje.
0: Nema, ali moram to onda upisati. Rekli smo da je to Rajko Suhodolčan, jel?
1: Je, je. Rajkec je to.
0: Uh-huh. Zapjevajte.
1: Noćas za mene.
0: Noćas za mene, evo upisala sam. Ok.
1: Super, onda neka ide Estam i bijeli oblaci.
0: Estam, bijeli oblaci.
1: A jel ima kojim slučajem ti mi sudi? Ja imam purgere.
0: Ti mi sudi, da vidimo. Ti mi sudi. Ne. Ne.
1: Dobro, idemo opet dalje. Onda nisam te zaboravio, Pejaković.
0: To bi trebalo biti. Nisam te... Nisam te... Zaboravio, to ima. To poslije ponoći.
1: E, super, hvala lijepa. Znači, još jednom lijepo pozdravljam Ivana, njegove roditelje, Slavicu. I vjerojatno, možda je gospođa imenjakinja moja Božica stigla doma u Delove. Pozdravljam i nju.
0: Eto, vjerujem da su vas čuli.
1: Da, i pozdravljam našu voditeljicu, gospođu Jasnu.
0: Aha, to ovakve vodi noćne ptice, jel? Evo, pozdravljamo ju.
1: Da.
0: Pozdravljamo ju.
1: Ako ju poznate, da. Ako ju ne poznate, nema
0: mislim
1: ne
0: da
1: je
0: prek tam, da.
1: Opet je pozdrav, da. Bože. Ok, lijepi pozdrav,
0: ajde,
1: čujemo se.
0: Bok.

0: Pozdravljam i vas. Tko je s nama?
1: Pozdrav, Jelena.
0: Evo, Ankice.
1: Nedavno sam dobila, nikog dobiti.
0: Evo, sad malo je 22 sata. Malo je sada mirnije.
1: Je, mirno je. Ovako. Ne znam da li imaš pjesmu ono zašto plakati ili tak se nekako zove od ovoga Stjepana Ešega Štefa.
0: Zašto plakati? Zlatni akordi vidim. Zašto plakati? Zašto plakati? Jeršek Veliš. Dobro, imam Zlatni akordi, piše.
1: Molim?
0: Piše izvođač Zlatni akordi. Zašto plakati?
1: Ne znam, ja sam čuo ovoga Stjepana. A dobro.
0: Bi pustili to da probamo čuti kaj je to. Može?
1: Može, a poslije pola noći neka ide od grupe Banana sve, ne znam sad šta se zove pjesma. Bilo mi je sad tu na jeziku, na brži jezik i sad ne znam.
0: Grupa Banana, znači.
1: Samo zbog tebe.
0: Uh-huh. Može.
1: Od grupe Banana, mislim da se sad zove.
0: Je, u pravu ste.
1: Je. Samo. I ako može, ako bu mjesta, po prašini i divljini.
0: Može.
1: To nisam jako dugo čula. Ako bom budno, ne znam.
0: Može, Ankice. Ako nebo poziva, može biti i prije.
1: Dobro.
0: Može, Ankice.
1: Ovako, pozdrav Bobi. Uh-huh. Naj, Zdravku, Klavici. I tebi, naravno.
0: Hvala.
1: Evo, lijepi pozdrav i dok se čujemo opet.
0: Može, bit će mi drago. Bok, Ankice.
1: Ajde, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav vama, Dragec Zvinice.
0: Pozdrav, Dragec.
1: Pa eto, htio bih pozdraviti sve koje su brali gorice, sve moje ribiće na Iginišu, uz pjesmu ovog iz grupa Javna tajna, Podravino plaću, znate.
0: Javna tajna, ako imamo. Podravino plačem zate imamo, ali ne znam izvođača. Podravino plačem zate, dobro.
1: Grupa Javna tajna. Uh-huh. Da, i posle pola noći od našeg Franjo Barića, pa ne znam kako se zove pesma.
0: Da pogledamo. Ovoga,
1: ono kje peva u Šoderici.
0: Franjo Barić, Podravsko more ili tak nekaj.
1: Pa tak je moje poradka.
0: Može, Dragec.
1: Hvala.
0: Ajde, bok.
1: Bok.
0: I vas pozdravljam, tko je s nama?
2: Halo, dobar dan, dobro večer.
0: Dobar dan, dobro večer, kako god, pozdrav je lijepi.
2: Tako je. Danas se okreta pajček pa se jede kak Bog zapoveda.
0: Ajme.
2: Pa povodom toga može pjesma Javra Golan i moj deda.
0: Javra Golan i moj deda. Nek vam je u slast. Eto, i nazdravite u to ime.
2: Hvala.
0: Može, a za kasnije?
2: A za kasnije može pjesma Baurica ako imate.
0: Potražit ćemo, može. Može. Ajde, pozdrav.
2: Ajde, bok.

I naš Ivica večeras pozdravlja sve ženske osobe, i to od Tihane, Jelene, Maje, Danijele, Valerije, Marijane, Magdalene, Martine, Suzane i na kraju pozdravlja Kukija.

Pozdravljam Dragica iz Vinice. Pozdravce imamo, pozdrav Inoplačen Zate. Javnu tajnu ne znam da li oni imaju autorski rad sa nama. Za sve ribiče na Jegenišu, kako kaže Dragici, berače u vinogradima.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, gospođo Božice, odnosno Boba.
1: Da, prosto si roke me neke sa nekom, neke dužna kad me zovete punim imenom, mislim. Ono. Da, evo, man sam zaboravila. Našla sam Jeršeka, godine mi prolaze.
0: Jeršek, godine mi prolaze.
1: Uh-huh. Mm-hmm. I dugo nisam čula od Pejakovića, stara moja.
0: Stara moja. Mm-hmm. Pa nija, mogu reći. Stara ja, moja, da vidim. Stara moja.
1: Baš dugo, dugo nije bila.
0: Da. Stara moja, da, ima je. To je tam negdje iz 20.
1: E, super.
0: A ovo smo rekli, godine mi prolaze. Godine mi prolaze. Ima, tu je.
1: Super. Znači, jedan po Štjefa najdemo, jedan po ne i to je sve okej. Okay.
0: To je sve okej.
1: Okay. Biće drugi puta. Dobro, gospođo Jasna. Pozdravljam sve koje sam do sada i vas, naravno.
0: Falicken.
1: Još se morti čujemo danas. Ovo ima još vremena da,
0: imam
1: da
0: još
1: bude danas.
0: Sat i pol.
1: Lijepi pozdrav.
0: Bog. Ja zapravo nisam pustila pjesmu. Javra Golan i moj deda, za one koji danas dobro degustiraju, vjerujem da je tu i dobra kapljica osim pajceka.

0: I još jedan poziv, otkuda nam dolazi?
1: Dobro večer.
0: Pozdrav lijepi.
1: Ja bi za unuku Maju naručila pjesmu od Horde Jesenje.
0: Horda i je Jesenje. Može.
1: Koja slavi sutra prvog rođendana.
0: Za unuku?
1: Maju.
0: Maju. Može.
1: Hvala,
0: a za noć. Poslije ponoći, da li želite?
1: Može. Može taksi.
0: Može.
1: Lako noć.
0: I vama želim slušanja. Idemo dalje.

0: I evo, 23 sata su i 2 minute, vrijeme nam tako brzo ide, barem meni, još smo nešto manje od sat vremena zajedno. Za sve vas koji nas možda niste uspjeli dobiti tokom večeri, evo imate priliku sada. Lijepi pozdrav, tko je s nama? Drago mi je.
1: Ne smeta vam, ne?
0: Šta bi mi smetalo? Lijepo mi je se družiti, evo, još sat vremena, da si popunimo vrijeme jedni drugima.
1: Pa neko bi ne zvalo,
0: da.
1: Komu se ne spava.
0: Da, a neko voli, eto, u miru svoje sobe slušati pjesme, onak, jel? Za sebe, da. Za svoju dušu.
1: Pa probajte mi jasno najti neke, pa ima on dobri pjesmi.
0: Koju, Ivice?
1: Iako Slavonac, Kičo Slabina.
0: Nešto od Kiče.
1: Da.
0: Dobro.
1: Ali ima on dobri pjesmi, zdravi, možda ne. Pozdravine, ali približno.
0: Mm-hmm, tak nekaj, dobro.
1: Ne.
0: Drava, pozdrav.
1: Vi se razmete.
0: Dobro, pun poiskala.
1: Ne bi vas puno palila.
0: Dobro, budem
1: ima,
0: probala.
1: Ima, prošlo subotu sam ujutro. Bilo koje vrijeme, ali pjesme su super bile. Samo to je to. Kad ne znaš ti ko je izvođač.
0: Da, kad ne kažu ko je izvođač.
1: I pjesmeni, onda zaboravi. Da. Onda po priliki stavimo. Ali ja ne neću pisati. Ona ne zna što je šta. Bolje ovak, u glavi neke, čuješ. I tak, ne.
0: Dobro.
1: E, ja bi ovom prilikom odjavim se od vas, pozdravim sve noćne ptice, vas kao voditeljica i u rezi, ako ima koga ne, i da provedete ovo ugodno subotu, nedjelju.
0: Da, brzo vikend, Bog me prođe, preleti, jel?
1: Da, želim vam ugodno vožnju i sretan put.
0: Može, hvala od srca.
1: Toliko.
0: Hvala, bumo našli pjesmu. Može.
1: Hvala.
0: Molim, bok, Ivice, bok.

zemlju, vodu, vatru vidimo. Besmrtnu dušu Bog nam udahne i daj joj krila neka zamahne. Ne znaš jer tek si zaliveno sjeme, da život te sprema za velike stvari, al osjećaš ljubav dok se otac i mati nad tobom mole da nebo te prati. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.

redom i pustit korijenje. Ej, da više ti ne gledaš sebe, samo nek su u miru i nek su na broju. Pa prvi put želiš da ostane tako, jer dogodit se može,

Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara. Milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kaže moj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kaže moj, o Bože moj, puno je